Ispuit tulee nimetä, kun ispuit tulee nimetä. Tulee kurja kutsumista, tulee kurja kutsumista.